0: I want someone to love me. I need someone who needs me.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

გენატრება უსმე არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

მოქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: DJ.
1: Uh-huh. Ready? Uh-huh.
0: Let's go get 'em.
1: Uh-huh.

0: ვერ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9.

0: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკაა. FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: me alone. Leave me alone.
1: Old Cities Rhymes on FM Wave.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ბანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-221-122. 558-34-06.
5: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. მეტი 558-34-06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Kutaisi AI Arena 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: Wait, hold up, stop.
1: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალღაზე.
2: Let's do that song.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32.

ყოველი დღე გზას ჰგავს გსავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში, დავიგებთ ყველაფერს, რაც

0: 10 საათია ზურფასო რადიო მსმენელებო, დილამშვიდობისა, დღეს 15 ივნისია, ორ შაბათი.
1: 10 საათია.
0: ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზადაგზას. მე ლანა ვარ და დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო, საჭირო, განსხვავებული, უახლოეს თუ უძველესი ისტორიები გველოდება. ერთად განსახილავად გველოდება კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნესსახლები და კიდევ სხვა მრავალი. ინფორმაციით გზადაგზა დაგიბრუნდებით ურთიერთობის 4 საათი გველოდება წინ, 4 განსხვავებული საინტერესო საათი და პირველ საათში ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, ასევე დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენებით, დღევანდელი იუბილარებით. და საათის ბოლოს ვალიუტის კურსით და კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით უნდა დაგიბრუნდეთ გზადაგზა. დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: inspection then is transmitted to authorities saying that this is a safe load to depart with on an autonomous mission.
1: Amidis prognozi.
0: Operations is a key part of our ecosystem. There's a
2: saying that დაგებრუნდეთ ამინდის პროგნოზით, ბათუმში ტემპერატურა 31 გრადუსამდე დაწყება, ბორჯომში ნავარაუდებია 18 გრადუსი და წვიმა. გორში 22 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 22 გრადუსი და წვიმა. დედაქალაქში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დაწყება, ნავარაუდებია მცირედი მოღრუბლობა, მცხეთა 24 градусы. Рустовში ტემპერატურა 28 градус მიაღწევს და ნავარაუდებია მცირედი წვიმა. სამტრედია 23, სენაკიც 23. ბოჩი ტემპერატურა 22 градусამდე დაწყება, კობულეთშიც ნავარაუდებია 22 градусი. ხაშურში ტემპერატურა 19 градусამდე დაწყება და ნავარაუდებია წვიმა, ხოლო ჩვენ ქუთაისში ტემპერატურა 22 градусამდე დაწყება და მცირედი წვიმა ნავარაუდები. ეს გახლავთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. მე კი ძალიან მალე დაგებრუნდებით რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის 15 ივნისის მნიშვნელოვან მოვლენებს განვიხილავთ მთელი ისტორიის განმავლობაში და ძალიან საინტერესო ფაქტები გველის ერასთან დაკავშირებით, თუ რა გადახდა სამყაროს თავს 15 ივნისს. დარჩით ჩვენთან ერთად.
3: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-132. 558-14-16-09.
7: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
8: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
9: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ბანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
10: გაგზელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: კალენდარი.
1: так целта покатать максата ксамеги таки фондит рубрика календарис первый нацелит დღეს 15 ივნისია და მოკლედ დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ მთელი ისტორიის განმავლობაში და ამ ყველაფერს ჯერ კიდევ ჩვენი წელთაღრიცხვით 763 წლიდან ვიწყებთ, როდესაც ასირიელებმა მზის დაბნელება დააფიქსირეს, ამან შესაძლებელი გახადა მესოპოტამიის ისტორიის ქრონოლოგიის დადგენა. სწორედ ამ ისტორიის ქრონოლოგიის დადგენამ კი დღევანდელ ისტორიის მთელ ქრონოლოგიას შეუწყო ხელი, მოკლედ რომ ვთქვათ. 1215 წელი მე-13 საუკუნის დასაწყისიდან ინგლისში მეფე ჯონი ამტკიცებს მაგნა კარტას. მაგნა კარტა ცნობილია ისევე როგორც თავისუფლების დიდი ქარტია და მოგიხსენებათ იგი ინგლისში 1215 წელს გამოიცადა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა გახლდათ ხანძლები ისტორიული პროცესისა, რომლის შედეგადაც თანამედროვე კონსტიტუციური სამართალი ჩამოყალიბდა. თავისუფლების დიდი ქარტია თავდაპირველად შეიქმნა რომის პაპის მეფე ჯონ უმიწაწყლოსა და მის ინგლისელ ბარონთა შორის მეფის უფლებების შესახებ უთანხმოების გამო. ქარტის თანახმად მეფის გარკვეული უფლებები უნდა დაეთმო, დამორჩილებოდა სამართლებრივ პროცედურებს და ეღიარებინა რომ მეფე შეზღუდული იყო კანონით. საბოლოოდ მას მოკლედ რომ თქვა ხალხს მოაწერინებენ და მეფის უფლებები გარკვეულწილად შემცირდება, მაგრამ სწორედ ეს განაპირობებს მოგვიანებით პარლამენტის შექმნას, კონსტიტუციური მართველობის კონსტიტუციური კანონების შექმნას და დღემდე თავისუფლების ქარტია ითვლება ბრიტანეთის სამართლის მთავარ საფუძვლადაც მათ შორის. 1219 წელი დენობროგი მსოფლიოს უძველესი ევროპული დროშა, დანიის დროშა. ლეგენდის თანახმად, ციდან ჩამოვარდა ლინდისის ბრძოლის დროს და დანელების ბედი მოაბრუნაო. ამბობენ მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს დროშა, ეს დანიბურგი მსოფლიოში უძველესი დროშა, რომელიც დღემდე გამოიყენება დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მიერ. წითელ ფონზე თეთრი ჯვარი მოიხსენება, სწორედ ეს არის და ეგედის თანახმად დანუბერგის წარმოშობა უკავშირდება ლინდისის ბრძოლას, რომელიც ესტონეთში 1219 წელს 15 ივნისს მოხდა. ბრძოლა დანიელების დამარცხებით მთავრდებოდა წესით, მაგრამ დანიის ეპისკოპოსი ამ დროს მთიდან ბრძოლას გადაყურებდა და თან ზეცისგან ამპრობილი ხელებით უფალს დახმარებას თხოვდა, როდესაც მოკლედ ზევით ქონდა ხელები ამპრობილი მაგ შემთხვევაში დანიელები იგებდნენ, ხოლო როდესაც ხელები დაიღლებოდა მაგ შემთხვევაში ესპანელები იგებდნენ და მოკლედ სწორედ ამ პროცესში როდესაც უკვე ბოლოს დაიღალა ეს დროშა ჩამოვარდაო და ეს დროშა აღმართაო მოკლედ ეპისკოპოსმა და ასე გააძლიერა დანიელი ხალხიო. მაგრამ რეალურად რეალური კომენტარი რომ გავაკეთოთ ამ ყველაფერსა, ეს ყველაფერი ძალიან გავს გამსვლის წიგნში აღწერილ მოსეს ამბავს, როდესაც მოსე ებრაელებისთვის ლოცულობს სწორედ ამ მეთოდით მოკლედ და როდესაც ხელებს ჩამოწევს მაგ მომენტში ებრაელები მარცხდებიან, ხოლო როდესაც ხელები მაღლა აქვს ზევით აქვს აღმართული, მაგ შემთხვევაში ებრაელები იგებენ და ვფიქრობ ეს უბრალოდ ბიბლიური ასე ვთქვათ ამბავი გადმოიტანეს საკუთარი ძმების განსაკუთრებლად, მაგრამ დღემდე ისეთი ლეგენდა არსებობს დანიაში. 1502 წელი კრისტოფერ კოლუმბმა კუნძული მარტინიკა აღმოაჩინა. ასევე 1616 წელს გაიხსნა კანადაში პირველი სკოლა ინდიელებისთვის. 1667 წელს უკვე მე-17 საუკუნის მეორე ნახევარია და ადამიანის სისხლის პირველი გადასხმა მოხდა. პირველად გადაუსხეს ადამიანის სისხლი და ეს იქიმა ჟან ბატისტ დენისმა გააკეთა. 1742 წლის 15 ივნისს ბენჯამინ ფრანკლინმა ფრენის ჩატარებულის მეშვეობით ამტკიცა ელვის ელექტრონული ბუნება. 1775 წელს ამერიკის რევოლუციასთან მიმდინარე მოვლენებიდან ჯორჯ ვაშინგტონი კონსტიტუციური არმიის მთავარ სარდალიც ხდება. ისევე სპორტის მოყვარულთათვის საინტერესო ამბავი არის 1904 წელს საფეხბურთო კლუბი ბაიერის დაარსება და ბაიერზე ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, ის გერმანული ფარმაცევტული კომპანიის თანამშრომლების მიერ დაარსდა, რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს. და ამ კლუბს მოგებული აქვს თითო-თითოჯერ გერმანიის თასი და უეფას თასი. შეხება თვითონ UEFA-ს, დღეს UEFA-ს დაბადების დღეს არის 1954 წლის 15 ივნის. სწორედ ეს ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა და დღევანდელ დღეს აღნიშნავს ასე ვთქვათ დაბადების დღეს. ეს ევროპული ფეხბურთის ასოციაციის კავშირი გახლავთ საერთაშორისო საფეხბურთო ორგანიზაცია, რომელიც აკონტროლებს ევროპულ ფეხბურთს, ევროპული ქვეყნების ფეხბურთის ფედერაციებსაც. და ასევე საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ზოგადად 59 წლამდე მისი შტაბი იყო პარიზში, შემდეგ გადატარილი იქნა ბერნში და უკვე 1995-დან იგი მდებარეობს ნიონში, შვეიცარიაში, მათ შორის დემდეც. და დღევანდელი ბოლო მოვლენა, ეს არის 1956 წლის 15 ივნისი, ერთმანეთს პირველად შეხვდნენ ჯონ ლენონი და პოლ მაკარტნი. მაკარტნი ორი ლეგენდარული მუსიკოსი, ერთმანეთს შეხვდებიან, დამეგობრდებიან და საბოლოოდ შექმნიან იდეალურ ბიტლს, დაგვიტოვებენ იდეალურ მუსიკას. და სწორედ ეს გახლდათ ჩვენი პირველი ნაწილი რუბრიკა კალენდარი, სამე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით მეორე ნაწილი, სადაც დღევანდელ დღეს დაბადებულებს განვიხილავთ. მანამდე კი მინდა სწორედ ეს ლეგენდარული ბიტლსი დავტოვოთ თქვენთან სიმღერით Something.

0: მოტორსი German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ბიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ბიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ბიანკარდიონეირო, მოიგდრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

კალენდარი. გაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა. მე დაგებონდით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილის. დღეს 15 ივნისია და დღევანდელი დღის იუბილარები უნდა გავიხსენოთ და გაგაცნოთ და ყველაფერს მე-17 საუკუნის დასაწყისიდან ვიწყებთ. 1606 წლის 15 ივნისს ძალიან ცნობილი მხატვარი რემბრანტი დაიბადა, ჰოლანდიელი მხატვარი, ასევე ცნობილი როგორც ნიდერლანდელი მხატვარი, ფერწერისა და გრავიურის ოსტატი, ჰოლანდიური ფერწერის ოქროს ხანის ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი. ასე ამბობენ, რომ ნიდერლანდური რენესანსი სწორედ მან დაიწყო, მისგან დაიწყო და იგი საყოველთაოდ აღიარებულია მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო და უდიდეს მხატვრად. მათ შორის, როგორც უკვე ვთქვით, იგი 1606 წლის 15 ივნისს დაიბადა მეწისქვილის ოჯახში და რემბრანტი 1626 წელს ბრუნდება ლეიდენში და იწყებს დამოუკიდებელი შემოქმედებით მოღვაწეობას. როგორც მოსალოდნელი იყო პირველ ხანებში, იგი ხატავს აბსოლუტურად ყველაფერს, შემდეგ კი უმეტესად რელიგიურ სტილს ირჩევს და 63 წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში მის მიერ შექმნილი ნამუშევრების აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს წარმოადგენს. ასევე დღევანდელი იუბილარების შორის არის იულონ ბატონიშვილიც, 1760 წელს დაბადებული ერეკლე მეორესა და დარეჯან დედოფლის შვილი, ასევე ქართლ-კახეთის სამეფო ტახტის პრეტენდენტი გახდათ. იგი რუსეთისგან მოითხოვდა გიორგიევსკის ტრაქტატის თანახმად აღმოსავლეთ საქართველოს პოლიტიკური დამოუკიდებლობის აღდგენას. ეს რომ არ გამოვიდა, მალე სოლომონ მეორესთან გაიქცა იმერეთში და ახალციხის ფაშის მეუხებით მოლაპარაკება გამართა ოსმალებთან ცარიზმის წინააღმდეგ დახმარების თაობაზე, თუმცა მათ ძალიან მოთ ჩაიარა. 1805 წელს რუსეთში გადაასახლეს და იქ ცხოვრობდა პეტერბურგში, ისე როგორც დანარჩენი ბატონიშვილები, მოკლედ რომ ვთქვათ. ჩვენ შემდეგ იუბილარს, ასევე 15 ივნისს დაბადებული, ზუსტად 1900 წელს დაბადებული ნინო დავითის ასული ანზრუნიკაშვილი წარმოადგენს ქართველი მსახიობის, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, ასევე მსახიობის ივანე აბაშიძის მეუღლე და დოდო აბაშიძის დედა. ბევრისათვის ძალიან ძალიან საყვარელი მსახიობების ჩამონათვალია მთელი ოჯახი. რაც შეეხება მის ბიოგრაფიას, დაიბადა ცნობილი კახელი თავადის დავით ანდრონიკაშვილის ოჯახში, ნინოს დედა ჭავჭავა

0: ჯგუფის მრავალი ჯილდოებით დაიმსახურა მათ შორის. დღეს კიდევ ერთი ძალიან საყვარელი მსახიობის დაბადების დღეა საქართველოს ისტორიიდან. ბორის ციფურიას დაბადების დღეა დღეს. ქართველი მსახიობი, ისიც საქართველოს SSR სახალხო არტისტი გახლდათ, საქართველოს ღირსების ორდენის კავალერი და ასევე თბილისის საპატიო მოქალაქეც. იგი ასევე თბილისის სახელმწიფო ცირკის დირექტორი იყო, ტელეშოუს ფორტუნას წამყვანი, ასევე მან მისი დებიუტი შედგა 1966 წელს იური ქავთარაძის ფილმში უყაიმო თამაში და ასევე განსაკუთრებით ბულად დიდი წარმატება მოუტანა როლებმა მსახიობს, როგორც არის მაგალითად ხუტა ოდიშარია შერეკილებში, ასევე მეწისქვილის როლმა და თათუთაშხიაში და სელიმის როლმა ფილმ მიზანში. და დღეისათვის ბოლო იუბილარსაც შეეხება, იგი ოლივერ კანი გახლავთ, ალბათ სპორტ მოყვარულთათვის ძალიან ცნობილი სახელი და გვარია, ყოფილი გერმანელი საფეხბურთო მეკარე, მეცახელას ტიტანი. მან თავისი კარიერა დაიწყო კალსოუს ახალგაზრდულ გუნდში და მისი დებიუტი პროფესიონალთა გუნდში შედგა 1997 წელს. 1994 წელს იგი გადავიდა მიუნხენის ბაიერნში და კარიერის ბოლომდე იქ დაასრულა კიდევაც მისი მოღვაწეობა. ის თანამედროვეების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ გერმანელ მოთამაშედ ითვლება, რომელმაც 8-ჯერ მოიგო გერმანიის ჩემპიონის ტიტული, 6-ჯერ გერმანიის თასი, ასევე UEFA-ს თასი. UEFA საუკეთესო მეკარეს 4 ჯილდო აქვს მას და 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ის გახდა პირველი და ერთადერთი მეკარე ტურნირის ისტორიაში, რომელმაც მოიგო ოქროს ბურთიც. სწორედ ეს გახდა რუბრიკა კალენდარი, კალენდარის მეორე ნაწილი, დღევანდელი დღის ძალიან საინტერესო იუბილარები. ჩვენი პირველი საათის ბოლო რუბრიკა ვალიუტის კურსი დაგვჭა ჯერ კიდევ წინ და მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ვალიუტის კურსით. დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამ, მე კი დაგებრუნდით ვალუტის კურსი. დღევანდელ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.65 თეთრია. 1 ევრო შეძენა 3.7 თეთრად შეძლებთ. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი. 1 თურქული ლირის ღირებულება 6 თეთრია. 10 არაბული დირჰამი 7.23 თეთრი. 1000 სომხური დრამი შეძენა 7.20 თეთრად მოახერხებთ. 1 ავსტრალიური დოლარი და 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი და 56 თეთრი. ეს ვალუტის კურსი იყო და ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათის მიწურა. წინ მეორე ძალიან საინტერესო საათი გვალოდება, სადაც რუბრიკა პერსონა, ასევე საათის შუა მონაკვეთში სპორტის სიახლეები, მნიშვნელოვანი ნაწარმოებების შექმნის ისტორია გვალოდება რუბრიკა პრეისტორიაში და ასევე რუბრიკა შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები გველის წინ. ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად, მანამდე კი მინდა აქ რადიოჰედი დაგიდოთ.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. მეტი 558-94-06.
5: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პერსონა.
1: Так ძალდება გადაცემა გზად ექსამე კიდაგიბრუნდით რუბრიკა პერსონით და ვინაიდან და რადგან მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო და ფეხბურთი ხა ყოველასათვის ძალიან აქტუალური თემა, ყოველდღე ნებს თვალს, მოკლედ ველოდებით მთლიან მოვლენების განვითარებას გადავწყვეტ და დღევანდელი ჩემი პერსონის სტუმარი ფეხბურთელი ყოფილიყო კალოს კაიზერი. ყველაზე დიდი საფეხბურთო აფერისტია, ასე იგი ცნობილი, ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ამ კაცს, ცოტათი სახალისო, ცოტათი ესეთი მაიმუნური, შეიძლება ასე თქვას, და მოგიყვებით მოკლედ ბრაზილიელ ბიჭზე დიდი ოცნებებით. 20 წლის განმავლობაში არერთ ცნობილ საფეხბურთო კლუბთან გაფორმებული კონტრაქტებით და არც ერთი გოლით ანგარიშზე. ასეთია კალოს ენრიკე რაპოზო, თუმცა რაპოზო პასპორტში ეწერა თავად ხოვდა რომ არც მეტი არც ნაკლები კალოს კაიზერი დაიძახათ. ფსევდონიმი კი ბეკენბაუერის პატივსაცემად დაირქვა მან. მოგითხრობთ კალოს კაიზერის საფეხბურთო ისტორიას, ფეხბურთელის, რომელსაც ფეხბურთის პროფესიონალურად თამაში არ შეძლო, თუმცა წარმატებული კარიერის აწყობაში ქარიზმა და გონებამახვილობა დაეხმარა. ფეხბურთი ბრაზილიაში ერთ-ერთი გზა იყო ცხოვრების სიტუხჭირისგან თავის დასაღწევად და პატარა კალოსაც, რომელიც ღარიბ ოჯახში დაიბადა, სურდა პროფესიონალური ფეხბურთი მისცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, მთავარ დევიზად გადაიქცია. პროფესიონალი ფეხბურთელი გამხდარიყო და ნებისმიერს არც არასდროს გადაუხვევია მისნიდან, მაშინაც კი როცა გაცნობიერა, რომ საფეხბურთო უნარებით დაჯილდოებული საერთოდ არისო. 15 წლის იყო, როდესაც კლუბ ბოტაფოგოს აკადემიაში მივიდა. ბრაზილიელი ფეხბურთელებმა ყოველ ხერხს მიმართა, რომ დიდ ფეხბურთში თავისი ადგილი დაემკვიდრებინა, ამიტომ ცდილობდა დამეგრებოდა ბრაზილიური ფეხბურთის იმ დროინდელ ამომავალ ვარსკვლავებს, მაგალითად რომარიოს, რიკარდუს, როშას, ბრანკოს. როდესაც ისინი კლუბებთან კონტრაქტს დებდნენ, კაიზერი მათ კლუბებს ხელმძღვანელებთან რეკომენდაციის გაწევას თხოვდა და ისინი მწვრთნელებს არწმუნებდნენ, რომ კაიზერისთვის რამდენიმე თვიანი გამოსაცდელი ვადა უნდა მიეცათ. კონტრაქტის გაფორმების შემდგომ კი გეგმები სხვა ნაწილზე გადადიოდა, ფორმაში ჩასაყენებლად მწვრთნელს დროს თხოვდა, სინამდვილეში კვირების განმავლობაში დროს გართობაში ატარებდა, დადიოდა წვეულებზე, ეცნობოდა ქალებს და ბრაზილიური ფეხბურთის ამომავალი ვარსკვლავების ტიტულითაც სარგებლობდა. მის მიუხედავად, რომ მსგავსი არაფერი ჰქონდა განაკეთები, კაიზერის საკუთარი თამაშის ტაქტიკაზე წერდა მოგვიანებით, რომ ჩემს თანაგუნდელებს თამაშისას ვთხოვდი, ჩემთვის პასი მოეცათ, ბურთს შორს ვაგდები, შემდეგ ვამბობდი, რომ ბარძაყის არეში ძლიერი ტკივილი ვიგზენი და მომდევნო რამდენიმე კვირა სამედიცინო ცენტრში ვატარებდი. ამ დროს MRT გადასაღები მოწყობილობა არ არსებობდა, ამიტომ ჩემი ყველას ჯეროდაო, წერს იგი მოგვიანებით. მართლაც ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების დიდი ნაწილი კაიზერს უიღბლო ბიჭად მიიჩნევდა, რომ მას ტრამვაი სიცოცხლე გაუმწარა, ამიტომ მათი ჯეროდაც კიდევაც, თუმცა ყოფილა შემთხვევები, როდესაც კაიზერი ტყუილში გამოუჭერიათ ჯერ კიდევ ბოტაფოგაში თამაშისას, ის როა თითქოს უცხოურ საფეხბურთო კლუბებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდა, ის სულთან დაატარებდა მობილურ ტელეფონს და ინგლისურად ლაპარაკობდა, თანაგუნდელებს, რომელთა უმეტესობა მას უცხო ენა არ იცოდა, ეჭვი არავის შეპარიათ, განსხვავებით ექიმებისგან, შხაბის მიღების დროს მათ კაიზერის ტელეფონი შეამოწმეს და აღმოაჩინეს, რომ ის ტელეფონი საერთოდ სათამაშო იყო, არც ინგლისური იცოდა. ეს მთელი ინგლისური ენა მისი გამოგონებული იყო მოკლედ და არავითარი მსგავსი მოლაპარაკებები არ არსებობდა და სწორედ ამიტომ მას კლუბის გამოსვლა მოუწია, იმ დროიდან გამოაგდეს. ასევე საინტერესო იყო კლუბ ბანგუში გატარებული წლები. კაიზერი მოულოდნელად გუნდის ძირითად შემადგენლობაში შეიყვანეს, არა და 25 წლის ფორვარდ ცხოვრებაში გოლის კი არ ჰქონდა გატანილი მთლიან კარიერის განმავლობაში, თომას კარიერა შეგვიდა რომ დავარქვათ, გოლი იქით იყოს და ერთ ოფიციალურ შეხვედრაშიც კი არ მიიღო მონაწილეობა. ბანგუს ახლად შეძენილი ფორვარდი მუდმივად მკურნალობდა, ოჯახურ პრობლემებს აგვარებდა და ყველაფერი იყო დაკავებული გარდა ფეხბურთის თამაშით და არა და კალოსის კონტრაქტი იწურებოდა კლუბის ფლობეს კი ფეხბურთელი მოედანზე ერთხელაც არ უნახავს. მოკლედ იყო ესეთი გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც ბანგუ მატჩის დაწყებისთანავე ორი გოლი გაუშვა და ნაბახუსებზე მყოფი ფეხბურთელი შიშმა აიტანა, იმიტომ რომ მიხვდა რომ რეალურად მას შეუშვებდნენ სათამაშო მოედანზე და როდესაც მოკლედ თელმა უთხაროს აი შენ უნდა შეხვიდე, ძალიან ესეთი გონიურული მეთოდი მოიფიქრა. მოკლედ იმ ადგილას, სადაც ამ წვრთნელ საზოგადოდ ფანები ანუ თავიანთ გუნდს აგინებდნენ, მათ თან ავიდა და ფანების გინება დაიწყო იმისათვის, რომ წითელი ბარათი მიეცათ და საბოლოოდ ვეღარ შეეშვათ მოედანზე და როდესაც წვრთნელმა კითხა თუ აი რა გააკეთეო, რა საკეთებდიო, აი თქვენო ჩემთვის მეორე მამა ხართო და ვერ ავიდანეო, რომ თქვენო ესე გლანძღავდნენ და გაგინებდნენო და აი ამის გამო კიდე ეგვითვით გაუხანგრძლება ამ კაცმა კონტრაქტი, რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს მოკლედ. და ასე კიდე მეტყოლ გადარჩა. ასევე გადარჩა ფრანგულ გუნდთანაც, ფრანგულ კლუბში იყო და როდესაც მას თავიანთი ტრიუკების შესრულება მოთხოვეს, გადაწყვიტა, რომ უბრალოდ მოკლედ ბურთები უნდა ეჩუქნა ფანებისთვის და ესე ძალიან აძულად გამოძრა, მოკლედ რომ ვთქვათ, ძალიან აძულად ახერხებდა ამ ყველაფერს და რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, კალოსი დღეს ქალების ფიტნეს ინსტრუქტორია, გართობა, ფლირტი, ურთიერთობები, ეს ყველაფერი მისთვის კვლავ აქტუალური თემაა და სწორედ ესეთი გახლდათ მოკლედ თავისი ჭკუით ცოცხალი ლეგენდის ისტორია, რომელიც მშვენივრად ხვდებოდა, რამდენად კარგად მოატყვა მოკლედ ეს კლუბები და სწორედ მისი სიტყვები არის თვითშორისო წარმატება, ყოველთვის არ არის დამოკიდებული ნისა და ტექნიკურ ოსტატობაზე, მთავარი გონება არისო და მოკლედ მოახერხა კიდეც ამ ყოფის გამოყენება. სწორედ ეს რუბრიკა პერსონა გახლდათ, მე კი ძალიან მალე დაგებრუნდებით უკვე სპორტის სიახლეებით და დღევანდელი დღის მთავარ სპორტულ მოვლენებს განვიხილავს, უმეტესად ვისაუბრებთ დღევანდელ დილით გამართულ ბრძოლებზე. მანამდე კი აქ მინდა ჯეიმს ბრაუნი დაგიტოთ.

გასარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპორტის სიახლეები.
1: Так целтоба გადაცემა გასათაქსამეკი დაგიბრუნდით სპორტის სიახლეებით. დღეს მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ბრძოლები გამართა მოგეხსენებათ და სწორედ ამ თემებზე მინდა დაცულობთ ინფორმაცია მოგაწოდოთ. საჩემპიონო ბრძოლის დაწყებამდე Webs Freedom 250-ზე ხუთი დაპირისპირება გამართა და გულშემატკივრების და სასიხარულოდ მსაჯების გადაწყვეტილებამდე საქმე არც ერთი არ მისულა. თეთრი სახლის სეზონში შეკრებილმა მაყურებელმა ლამაზი ნოკაუტები იხილა და დიდი სიამონებაც მიიღო. სუპერმსუბუქწონის დივიზიონში შონ ომალიმ კანადელისა სახაბი ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა და შერეული ორთაბრძოლების მოყვარულებს კვლავაც იმ ხარისხის შოუ შესთავაზა, რითაც მერაბ დვალიშვილთან განცდილ მწარე მარცხამდე ანებივრებდა ხოლმე. ვაშინგტონში Webs Freedom 250 ტურნირზე მსუბუქწონაში საჩემპიონო ბრძოლაში ილია თოფურია ამერიკელ ჯასტინ გეიჯის დაუპირისპირდა და სენსაციურად დამარცხდა. პირველ რაუნდში თოფურიას თვალის არეში გეიჯის ძლიერი დარტყმა მოხდა, რამაც ელ მატადორს სერიოზული ზიანი მიაყენა, თუმცა მეორე რაუნდი ილიას სრული უპირატესობის წარმართა და დაფინიშების კარგი შანსის ჰქონდა, მაგრამ ვერ გამოიყენა. ამის შემდეგ ბრძოლა კვლავ გეიჯის კარნახით წარმართა თოფურიას სახეზე, აქამდე არნახული ზიანი ჰქონდა. მესამე დის ბოლოს ალექსანდრემ ეიქიმს დაუძახა და უთხრა, რომ ელ მატადორს მხედველობის პრობლემა ჰქონდა. საბოლოოდ ილიამ ბრძოლა მაინც გაგრძელა, თუმცა მეოთხე რაუნდის შემდეგ მისმა გუნდმა თეთრი პირსახოცი გადმოაგდო, რაც ბრძოლის ნაადრევად დასრულებას ნიშნავს. ჯასტინ გეიჯიმ ტექნიკური ნოკაუტით გამარჯვა და მსუბუქწონის ახალი აბსოლუტური ჩემპიონია. ამ გამარჯვებით ილიამ თავისი მოგება წაგე ბალანსი 17-ზე გაფორმა, რაც შეხება გეიჯის ამ გამარჯვების შემდეგ მისი ბალანსი 28-ზეა. UFC-ის პრეზიდენტმა დენ უაიტმა პრესკონფერენცია გამართა საბრძოლო ორგანიზაციის პირველმა პირმამ ღონისძიებაზე ისაუბრა და ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის ჩხუბს შეეხო. ილიასა და გეიჯის ჩხუბი საღამოს საუკეთესო ორთაბრძოლო გახდა, მაგრამ წლის საუკეთესო ჩხუბიც იყო და ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ორთაბრძოლოც, რომელიც საკუთარი თვალით გინახავთ. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ამხელა აუტსაიდერი გამოვიდა და გააკეთა ის, რაც გააკეთა. მეორე რაუნდში ილია კორპუსში გეიჯის ისეთი დარტყმები მოარტყა, გეიჯი მათ გადაურჩა. შემდეგ კი ხელის მტკინვეული ილეთიდან მაღჩობელა ილეთიდან დაეძრუნა თავი. ამ ჩხუბში ყველაფერი ნახეთ. ილია საავადმყოფოში გადავიყვანეთ, მოგვიწია ის ოქტაგონიდან იქამდე გაგვეყანა, სანამ გამარჯვებულს ხელს აღმართავდნენ. ცნობისთვის, თოფურიას და გეიჯის ორთაბრძოლა საღამოს საუკეთესო ჩხუბად დაასახელეს, რაც ნიშნავს, რომ თითოეულმა მებრძოლმა 400,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ბონუსიც მიიღო. რაც შეეხება ფეხბურთს, შვედეთის ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის შთამბეჭდავი გამარჯვებით დაიწყო. გრემი პოტერის მომზადებულმა ფეხბურთელებმა ტუნისის ეროვნული გუნდი 5-1 დაამარცხეს და იქიდან გამომდინარე, რომ ნიდერლანდები იაპონია ფრედს დასრულდა პირველი ტურის შემდეგ ჯგუფში გალიდერდნენ კიდევაც. თალკი აღნიშნული ღირს 22 წლის იასან ჰაირიეს თამაში, რომელიც დუბლის შეასრულა და პირველი ბურთი არ აღნიშნა, რადგან ტურისი მამამისის სამშობლოა, დედა კი მორაკველი ჰყავს. ბრაიტონის 22 წლის ფეხბურთელი თავად შვედეთშია დაბადებული და აფრიკასთან განსაკუთრებული კავშირი არ აქვს. აღსანიშნავია ასევე შვედი ფორვარდების მაღალი დონის ასპარეზობაც. ნიდერლანდები იაპონიის 2-2 მატჩში შევეთ ამერიკის კონტინენტზე მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატს საუკეთესო თუ არა სანახაობრივი თვალსაზრისით ერთ-ერთ საუკეთესო მატჩად დასახელდა. ორივე გუნდმა აქცენტი შეტევაზე გააკეთა და მიუხედავად იმისა, რომ მომზადებული ნიდერლანდელები აზელებს ორჯერ ამარცხებდნენ, ჰაჯიმე მორაუსუს შეგირდებმა ორივე შემთხვევაში წონასწორობის აღდგენა მოახერხეს. თამაშის დასრულების შემდეგ, როგორც ერთი, ასევე მეორე გუნდის მთავარი მწვრთნელების კომენტარების მოსმენა საინტერესო იყო, რაც შეეხება თვითონ ნიდერლანდელების მწვრთნელის კომენტარს. იმის გათვალისწინებით, რომ ორჯერ ვიყავით დაწინაურებულები, საბოლოო შედეგით კმაყოფილი ალბათ არ უნდა ვიყო, თუმცა თუ იმას მივიღებთ მხედველობაში, რამდენად საღიფათო მომენტები შეიქმნა ორივე გუნდის კართან, პრემისახები შედეგი უნდა იყოს. როგორც წესი, აპორანები პრესინგის მოყვარულები არიან, დღეს კი ამას მხოლოდ მაშინ მიმართეს, როდესაც ანგარიში ჩამორჩნენ, რაც ალბათ იმ საფრთხეში შეთ იყო გამპირობებული, რასაც ჩვენგან გრძნობდნენ. ცუდია, რომ მეორე გული კუთხური შემდეგ მივიღეთ, მაგრამ იაპონია ძალიან მაღალი ხარისხის გუნდია და მათ დამფრეს სამარცხვინო შედეგი არავისთვის იქნება. Ანდა დღეისათვის ბოლო ნიუსი. გერმანიის ნაკრების მეკარემ ნოიერმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ ტურში იმ ყურაოსოს იმავე ანგარიში 7-1 დამარცხების შემდეგ 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ბრაზილიის განადგურება 7-1 გაიხსენა. თამაშამდვილის სიხარული მოჰქონდა და სათადარი გობმაც შემოიტანეს ენერგია, გუნდში ერთიანობა, იგრძნობა. დიახეს, ნახევარფინალში ბრაზილია არ არის არამედ ყურასაუა, რომლისთვისაც მუნდიალზე ისტორიაში პირველი მატჩი იყო, მაგრამ კარგი სტარტი მნიშვნელოვანია ჩვენ ეს გამოგვივი და ამიტომ კმაყოფილები ვართ. ჯერ კიდევ მახსოვს ჩემი პირველი მატჩი 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ავსტრალიის წინააღმდეგ. ახლაც ისევე ვხელავ, თითქოს ეს ჩემი პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი იყოს. ან გიყვარს ფეხბურთი, ან არა, ამიტომ ეს მეხუთე მსოფლიო ჩემპიონატი ჩემთვის რაღაც განსაკუთრებულია. ეს დღევანდელი სპორტის ნიუსები, სპორტის სიახლეები გახლავთ. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პრეისტორიით, სადაც ძალიან საინტერესო ფილმისა და წიგნის შექმნის ისტორიაზე მოგიყვებით, დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Преистория.
1: Так, ცელდება გადაცემა გზადაგზა მეკეთაგებული თრუ

0: ლეონარდოს ახე წარმოგვიდგება თითქოს. ეს ფილმი ბევრისთვის ძალიან საყვარელ ფავორიტ ფილმად ითვლება, ისევე როგორც წიგნი და გადავწყვეტა დღეს ამ ფილმისა და წიგნის კულისებში შევიხედოთ. დავიწყოთ ყველაფერი წიგნიდან და დიდი ხნის განმავლობაში ლიტერატურულ მცოდნეებს ფიქრობდნენ, რომ გეცბი მთლიანად ავტორის ფანტაზიის ნაყოფი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ფიჯერალდის პირადი ცხოვრებისა და სარქეო მასალების შესწავლის შემდეგ ნამდვილი სენსაცია გამოაშკარავდა იმ დროისთვის 1922 წელს. რამდენად წერალი ნიუ-იორკში ლონგ აილენდზე ცხოვრობდა, მან მეზობლად გაიცნო ერთი უცნაური კაცი, მაქს გერლახი. გერლახი იყო პირველი მსოფლიო ომის ოფიცერი, რომელიც მოულოდნელ წარმოდგენად გამდიდრდა. ის ფლობდა უზარმაზარ სასახლეს, აწყობდა ჯიშურ წყულებებს ნიუ-იორკის ელიტისთვის, სადაც ალკოჰოლური აგზავნის ეპოქის მიუხედავად დაულეველი იყო, ასე ამბობენ. იქ არ სრულდებოდა ალკოჰოლის რაოდენობა და დადიოდა ძვირად ღირებული ექსკლუზიური მანქანები, ზუსტად ისე როგორც გეიჯი გეცბი. შრალი კრიმინალური ფაქტი კი ასეთია. მაქს გელახი რეალურად იყო ამერიკის იმ დროის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ბუტლეგერი, ანუ კონტრაბანდისტი, რომელიც მაფიასთან ერთად ფარულად და უკანონოდ იზიდებოდა ალკოჰოლს ქვეყანაში. მოგესალმებით, ამ დროს ამერიკაში მშრალი პერიოდია და მოკლედ ალკოჰოლი ამოიღეს, საერთოდ წარმოება აიკრძალა ამერიკაში ალკოჰოლის. ყველაზე საინტერესო დეტალი, რაც ფიჯერალდ ამ კრიმინალის გამპირდაპირ წიგნში გადაიტანა, ეს არის სიტყვა ედი ჩხვევა. მაქს გერლახს ჰქონდა ერთი საფირმო ფრაზა, ის ნებისმიერ მამაკაც, ვისაც ესაუბრებდა, მიმართავდა სიტყვით old sport, რაც სიტყვა სიტყვით ჩვენთან რომ თარგმნოთ, მიიღებთ როგორც ჩემო კარგო, ჩემო ძველო. ფიჯერალდს ეს იმდენად მოეწონა, რომ გეცბის მთავარ მახასიათებლად აქცია და წიგნში შეხვდებით კიდევაც, სადაც მწერალი მოკლედ ხშირად იყენებს ამას გეცბის მთავარ ფრაზადაც. თუმცა რომანის პრეისტორიას კიდევ ერთი სევდიანი ხაზი აქვს, ეს არის თვითონ ფიჯერალდმა, თვითონ ავტორმა გეცბში თავისი თავი ჩააქსოვა, იმიტომ რომ მასაც შეუყვარდა მდიდარი გოგონა, მაგრამ თვითონ ღარიბი წარმომავლობის ოჯახიდან იყო და მოკლედ თუ ვთქვათ, ოჯახმა იგი არ მიიღო და სწორედ გეცბითაც ცადა, რომ დაიმტკიცებინა, რომ შეეძლო ღარიბ კაცს მდიდარ ქალზე ქორწინება და კიდევ ერთი მომენტი არის. ახლა კი გადავინაცვლოთ თვითონ გადასაღებ მოედანზე, რადგან რეჟისორ ბაზ ლურმანის ფილმა ეს ისტორია ვიზუალურ ფეივერკად აქცია, ასე ამბობენ, და თავისი სკანდალური ფაქტებიც დაუტოვა კინო ისტორიას. და მნიშვნელოვანი რაც იყო, ის არის, რომ ამ ფილმის საუნდტრეკებზე მუშაობის უფლება იმ დროში ჯეიზი მაიღო, მოგახსენებათ, რეპერმა, და კინო მოყვარულთათვის ძალიან დიდი კრიტიკის ქარცაცხლე იყო, იმიტომ რომ რა შეშია ჯაზი, რა შეშია ოციანების მუსიკა, უცებ ჰიპ-ჰოპთან, და ზოგადად რეჟისორის კომენტარი იყო ესეთი, რომ როდესაც ფიჯერალდი წიგნს წერდა, ჯაზი ითვლებოდა კულტურ აკრძალულ, სკანდალურ და ახალგაზრდულ მუსიკა, თუ და ზუსტად ასეთივე მუსიკა მინდა, რომ გასდევდეს ამ ფილმს, რაც დღევანდელი დღისთვის ჰიპ-ჰოპი წარმოადგენსო, და სწორედ აქედან, ასე ვთქვათ, აიღო ეს ავტორო უფლებები ჯეიზი. ასევე საინტერესოა ისიც, რომ პრადა მუშაობდა ამ სამოსების, ძვირადღირებული სამოსების შექმნაზე, ნამდვილი ბრილიანტებით და მარგალიტებით დამზადდა აბსოლუტურად ყველა აქსესუარი და ასევე დაცვა დაჰყვებოდა. კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ თავად ლეონარდო დიკაპრიოს მომენტი, აი საკულტო სცენა, როდესაც ჩამპანურის იქას წევს და უკან მოგეხსენებათ ფეივერკის ფონი ახლავს, რაც მიმიც არის დღევანდელ რეალობაში და ასევე ასე ვთქვათ კინოინდუსტრიაში პოპ სცენარი. რამდენიმე დღის განმავლობაში იღებდნენ, იმიტომ რომ რეჟისორს ჭირდებოდა ზუსტად ისეთი ღიმილი, როგორიც ფიჯერალდს ჰქონდა აღწერილი, და თვითონ წიგნში წერია, რომ ღიმილი, რომელიც მთელ სამყაროს უპირისპირდება და გვეუბნება, რომ შენზე უკეთესი არავინა. სწორედ ასეთი ღიმილი უნდა შექმნა ლეონარდოს და მოახერხა კიდევაც მან ამ როლის იდეალურად შესრულება. მოკლედ რომ ვთქვათ, საბოლოოდ ფილმმა 2 ოსკარიც მოიპოვა.
1: 12 საათია.
0: და დაამტკიცა, რომ ფიჯერალდის მიერ 100 წლის წინ დანახული ამერიკული ოცნება თავისი რეალური ეს მაფიოზური პრიორიტეტებითა და ტრაგიკული სიყვარულით დღესაც ზუსტად ისევე აქტუალურია და ისევე აღელვებს ადამიანის

გულს საბოლოოდ და სწორედ ეს ისტორია აქვს ამ წიგნისა თუ ფილმის შექმნას. ეს რუბრიკა პრეისტორია იყო, მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დღევანდელი შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით. მანამდე კი მინდა თვითონ ამ ფილმის The Great Gatsby-ს, დიდებული გეტსბის მთავარი საუნდტრეკი დაგეტოვოთ, რომელიც ლანა დელ რეის ეკუთვნის სიმღერით Young and Beautiful.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: მუსიკის სიახლეები.
1: გრძელდება გადაცემა გზაზე, გზომაკი და გიბრუნდი ჩოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით. საუზმეს ეთერში სიმღერის დროს აქცეული 10 წლის ბავშვის დედა თამარ აკობია ტივი პირველთან საუბრისას აცხადეს, რომ მომხდარი შესახებ სამართლებრივი ნაბიჯების გადადგმას არ აპირებდა, მაგრამ ინტერნეტ ვერ აცნობიერებენ, რა მოხდა შეტავაზე, გაზმოდიან, რომ ალბათ დააპირებს. მისი თქმით, სიმღერის აკადემიასთან ყველანაირი კავშირი გაწყვიტა, რადგან მათ საფრთხეს აღიქვამს. ბავშვი კარგად არის თითები აქვს ნაღწები და ფიქსატორში გვაქვს ჩასმული. ხომხრივ კარგად არის ფსიქოლოგიურ დახმარებას ვუწევთ, ამიტომ რომ ბავშვს დახმარება სჭირდება. ნახე კიდევაც როგორც წექსა, როგორც ვითარებაში მოხდა ყველაფერი. ვუყურე ჩემი შვილის მკვლელობას. ასეთი რეაქცია მქონდა, წარმოიდგინეთ. ვუყურებ, როგორ არეხმარებიან შენ შვილს ისეთ დროს, როცა გადამწყვეტი აწუთები და ყველაზე მეტად სჭირდება დახმარება, რა თქმა უნდა. გავწყვეტე ურთიერთობას სიმღერის აკადემიასთან, რა თქმა უნდა, გავწყვეტე მიმათ არვენდობი და საფრთხედ აღვიქამ ამ ადამიანებს. საფრთხედ ფაშები არიან და მარტო ჩემი შვილისთვის კი არა, მოზარდებისთვის. იქ ვინც სწავლობს, მათ მარტო ჩემს შვილებს კი არ მიაყენეს ზიანი, მიაყენეს იმ ბავშვებს, ვინც იქანიან, იქ მყოფი ბავშვების ზოგიერთი მშობელი ამას ვერ აცნობიერებს. არ ვაპირებდი, მაგრამ ცოტა ისე მიდის ახლა, იმდენად მოურდებლები არიან, იმდენად ვერ აცნობიერებენ, რა მოხდა პირიქით შეტევაზე, გაზმოდიან, ალბათ დავაპირებ. ეს მათგან უკვე იმის საბაბია, რომ დავაპირო. ესე იგი, იმის მაგივრად, რომ სასწრაფო გამოეძახათ ეს უფერული ბავშვი დასვეს ისევ იმისთვის, რომ თავიანთ დანაშაული დაიფაროთ და ეთქვათ, რომ ოღ კარგად არის, აი ფოტოებს ვუღებთ და მშვენივრად არის ყველაფერი. ექიმები არ გამოიძახეს, განაცხადა თამარ აკობიამ. სანქტ-პეტერბურგის რაიონულ სასამართლომ LGBTQ თემატიკის გამო სამი ფილმი ოფიციალურად აკრძალა. სასამართლომ დაადგინა, რომ ფილმები დესტრუქციულ იდეოლოგიას ავრცელებს და არატრადიციულ სექსუალურ ურთიერთობების მიმართ ინტერესს აჩენს. აი სამი ცნობილი ფილმი, რომელიც რუსეთის მთავრობამ შინარსის გამო აკრძალა. Call Me By Your Name, Call Me By Your Name ეკრანზე 2017 წელს აღმოჩნდა. ფილმში მთავარ როლს ტიმოთი შალომი ასრულებს. 2018 წელს ამ ნამუშევარმა საუკეთესო ადაპტირებული სცენარისთვის ოსკარიც კი მიიღო. ასევე მეორე ადგილს Kill Your Darlings გავიდა, რომელიც 2013 წელს გამოვიდა. ფილმში მთავარ როლს დენიელ რედკლიფი ასრულებს, ის ბიტნიკების თაობის ცნობილი მწერლის ცხოვრების ადრეულ გარდამტეხ პერიოდზე. ამბობს და ბოლო ფილმს Love, Simon იკავებს. ჯონი დეპმა შეარჩია საქველმოქმედო ორგანიზაციები, რომლებსაც სასამართლო დავის შემდეგ ამბერ ჰერდისგან მიღებულ 1 მილიონს გადაურიცხავს. მსახიობმა სულ 5 ორგანიზაცია არჩია. გავრცელებული ინფორმაციით, დეპი თითოეულ ორგანიზაციაში 200,000 დოლარის ჩარიცხვას გიგმავს. 2022 წლის ივნისში ვირჯინიის შტატ ნაპიცმის თაჯულთა სასამართლომ, როგორც ამბერ ჰერდი, ისე ჯონი დეპი ხელსწამებაში დამნაშავეთ. მოგვიანებით დეკემბერში ყოფილმა წყვილმა შეთანხმებას მიაღწია, ჰერდი დათანხმდა დეპისთვის ზიანის ასანაზღვრებლად 1 მილიონი გადაიხადა. ჯონი დეპი ადვოკატებმა მაშინ განაცხადეს, რომ მსახიობი ჰერდისგან მიღებული კომპენსაციის დახარჯვას ხელმოქმედებაში აპირებდა. მორიგების შემდეგ ამბერ ჰერდმა ინსტაგრამზე გამოქვეყნებულ პოსტში დაწერა, რომ ეს შეთანხმება მის მიერ დანაშაულის აღიარებას ან დათმობას უწყალსოს არ ნიშნავდა. ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ამერიკული მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ წმენა დავკარგე, რადგან ჩემი დაუცველი ჩვენება გასართობ საშუალებას და სოციალურ მედიის სალაპარაკოდ იქცაო, ამბობს იგი. Elon Musk-ის რეკეტების თანამგზავრული ინტერნეტისა და ხელოვნური ინტელექტის კომპანიამ SpaceX-მა აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზების ფასი გამოაცხადა, რაც თვითონ აქციაზე $135 შეადგენს. ეს ნაბიჯი ისტორიაში უმსხვილეს 75 მილიარდად შეფასებულ IPO-ს უხსნის გზას. ბლუმბერგისა და ფორბის რეიტინგის მიხედვით მასკი აქამდე მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი იყო. გარდა ამისა, თუ კომპანია Tesla-ს გარკვეულ მიზნებს მიღწევასა და ტრილიონ დოლარიან პაკეტების მიღებაც შეუძლია, თუმცა მანამდე ტრილიონერის სტატუსის მისაღწევად მასკი SpaceX-ის IPO-ს დაიხმარა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ორეთ ილონ მასკი გახლავთ პირველი ადამიანი, რომელიც ტრილიონერი გახდა. ეს იყო შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები და ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათიც დასასრულს. მიუახლოვდა წინ ძალიან საინტერესო მესამე საათი გვალდება ერთად რუბრიკა სტატისტიკაში, ასევე რუბრიკა ფოსალონში, სადაც ძალიან საინტერესო ისტორიას გიყვებით ხოლმე ავტოინდუსტრიასთან დაკავშირებით, ასევე სამედიცინო რჩევები და ახალი სამეცნიერო კვლევა გვალდება წინ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
0: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 012-2-26-44-44.
0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-132. 558-14-16-09.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: სტატისტიკა.
1: ძალდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგემონდით რუბრიკა სტატისტიკით და ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათი დაიწყო. ამასობაში და მინდა დღეს გესაუბროთ მდგრადი განვითარების 17 მიზანზე. ეს მოკლედ ყველაზე მნიშვნელოვან საფუძველს წარმოადგენს თანამედროვე დედამიწისთვის, რომელიც რეალურად 2030 წლისთვის უნდა შესრულებული უნდა ყოფილიყო მთლიანად, რათა დედამიწა ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური კატასტროფისგან გადაეჩინა და თუ კალენდარს შევხედავთ, მიზნების მისაღწევად დარჩენია ზუსტად 4 წელი, მაგრამ მოდი შევხედოთ ამ ყველაფრის უახლოეს სტატისტიკას, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესები. დავიწყოთ პირველი და ყველაზე ყინვეული მიზნით, სიღარიბისა და შიმშილის სრული აღმოფხვრა. გლობალური სტატისტიკა აჩვენებს, რომ დღეს მსოფლიოში 700 მილიონზე მეტი ადამიანი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. ეს ნიშნავს, რომ ისინი დღეში $2-ზე ნაკლებს ხარჯავენ თავის გადასარჩენად, რაც ელემენტარული საკვებისა და მედიკამენტებისთვისაც კი არ არის საკმარისი. კონტრასტი რომ იგწნოთ, სანამ ჩვენს პლანეტაზე ყოველი მეათე ადამიანი მშიერი იძინებს, განვითარებული ქვეყნებში ყოველწლიურად 1 მილიარდ ტონაზე მეტი საკვები უბრალოდ ნაგავში იღება. ეს არის ადამიანების მიერ წარმოებული მთელი საკვები ზუსტად 1 მიასები. მეცნიერების და ეკონომისტების გამოცდილებით ამ გადაყრელი საკვების მხოლოდ 1/4-იც კი აბსოლუტურად საკმარისი იქნებოდა დედამიწაზე შიმშილის სრულად და სამუდამოდ დასამარცხებლად მათ შორისაც. ახლა კი შევხედოთ მეოთხე მიზანს. ხარისხიანი განათლება ჩვენ ხშირად წუწუნებს გამოცდებზე, თუ ლექციებზე ან არძი გაღვიძებაზე, თუმცა ციფრების სულ სხვა რეალობას გვანიშნებს. მსოფლიოში 260 მილიონზე მეტ ბავშვს საერთოდ არ აქვს შესაძლებლობა სკოლაში იაროს და განათლება მიიღოს. მიზეზი ხშირად ინფრასტრუქტურას ან უმს უკავშირდება. უფრო მეტიც, იმ ბავშვებიდან, რომლებიც სკოლაში დადიან, ნახევარზე მეტი, დაახლოებით 617 მილიონი მოზარდი, ვერ აღწევს კითხვისა და მათემატიკური მინიმალური საბაზისო ცოდნის დონესაც კი. ეს ნიშნავს, რომ გლობალური განათლების სისტემა კრიზისშია და მიზანი, რომ 2030 წლისთვის ყველა ბავშვი ქონდეს სწავლა განათლებასთან, ამ დროისთვის თითქმის მიუღწეველი ჩანს. გადავიდეთ მეხუთე მიზანზე, გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები. ეს მხოლოდ სოციალური ლოზუნგი არ არის, ეს რეალური ციფრებია. ეკონომიკურ გლობალურ ბაზარზე ქალები მამაკაცებზე საშუალოდ 20%-ით ნაკლებ ანაზღაურებას იღებენ, ზუსტად ერთსა და იმავე პოზიციაზე, ერთი და იმავე თანამდებობით და ერთი და იმავე კვალიფიკაციით. უფრო მეტიც, მსოფლიო პარლამენტში ქალების წილი მხოლოდ 26% შეადგენს გაიროს პროგნოზით. არსებული ტემპით თუ გაგრძელდება მუშაობა, მსოფლიოში მამაკაცებისა და ქალებს შორის სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური თანასწორობის სრულად მიღწევას კიდევ 120 წელი დასჭირდება. ანუ ელემენტარულ სამართლიანობას ჩვენი თაობა ვერ მოესწრება, თუ გლობალური მიგომები მკვეთრად და რადიკალურად არ აჩქარდება. მოკლედ რომ ვთქვათ, რაც ეხება მდგრადი განვითარების მეექვსე მიზანი კი სიცოცხლის მთავარ წყარო სუფთა წყალსა და სანიტარიის სწორად დაცვას ეხება. დღეს 21 საუკუნეში, როდესაც მარსზე წყალს ბეძებს და ხელოვნურ ინტელექტს ვარვითარებთ, დედამიწაზე 2 მილიარდზე მეტ ადამიანს არ აქვს ცდომა უსაფრთხო სუფთა საცმელ წყალთან წარმოიდგინებს. ანუ 8 მილიარდიდან 2 მილიარდ ადამიანს არ მიუწევს ამ ყველაფერზე ხელი და ეს ნიშნავს, რომ პლანეტის მოსახლეობის ყოველ მეოთხე მკვიდრი ყოველდღიურად სვამს დაფინძურებულ წყალს, რაც ათასობით დაავადების გავრცელებას უწყობს, ზოგადად ხელს და 800-ზე მეტი ბავშვი იღუპება ზოგადად ყოველდღიურად ამ მიზეზით. და დღესაც ბოლო ეკოლოგია და წყალქვეშა სამყაროს მე-14 მიზანი პლასტმასის კატასტროფა უკვე დიდი ხანია კონტროლიდან გავიდა, შეიძლება ასე ვთქვათ, და ყოველ წუთში მსოფლიოში 1 მილიონი პლასტმასის ბოთლი იყიდება. ამ ნაგვის უზარმაზარი მინიმუმობით ტონიანი ნაწილი ოკეანეში ხვდება და იშლება ტოქსიკურ ნაწილაკებად, როგორც იცით, ისედაც და დღეს ოკეანეებში იმაზე მეტი მიკროპლასტმასია, ვიდრე ვარსკვლავები ჩვენს გალაქტიკაში სხვათა შორის. და თუ ეს უმძიმესი სტატისტიკა კაცობრიობას სასწრაფოდ არ შეცვალა, 2050 წლისთვის მსოფლიო ოკეანეში პლასტმასის ნარჩენები წორით უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ყველა თევზი ერთად აღებული, რაც სრულ კატასტროფას შეიძლება რომ უდრიდეს და სწორედ ამას უკავშირდება ის რომ პლასტმასის მოხმარება ზოგადად აიკრძალა ნელ-ნელა კაცობრიობა გადადის მინაზე ხეზე იმისთვის რომ გადაამუშავონ პლასტმასი არ მუშავდება ძალიან რთულად გადამუშავებადი პროდუქტია მოგეხსენებათ და სწორედ ამიტომ ახალი ეკოლოგიური ნორმები და ახალი ეკოლოგიური კანონები ნუ გაგიკვირდებათ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს ქვეყანაში კულტურა ნაგვის დანაწევრების ასე თქვათ გარჩევადობის იმისათვის რომ ადვილად იქნეს გადამუშავებადი ეს პროდუქტები და ასე ჩვენც ძალიან წინ წავალთ და თვითონ დედამიწაზე ცოტათ ამოისუნთქეს მოკლედ რომ ეს რუბრიკა სტატისტიკა იყო, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდები ძალიან საინტერესო რუბრიკა ავტოსალონით, სადაც ძალიან საინტერესო ისტორია გველდება ავტოინდუსტრიასთან დაკავშირებით დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაში. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ავტოსალონი აქცელდა პოკაზეთა მაგზადაკსა მე კიდაგებონდით რუბრიკა ავტოსალონი და ამ რუბრიკას ხშირად ვიყენებ იმისთვის რომ ხშირად გესაუბროთ სიჩქარეზე, დიზაინზე, დიდ მრბოლელებზე, ზოგადად ბოლებზე, თუმცა დღეს მინდა სულად განსხვავებული, პარადოქსული და უზომოდ საინტერესო ისტორია მოგიყვეთ, რომელიც ავტო ინდუსტრიისა და მსოფლიო მუსიკის ისტორიის ერთ-ერთ დიდ კვანძად შეკრას უწყობს ასე ვთქვათ ხელს. დღეს ჩემი გმირი ლეგენდარული ჯგუფის ქუინის მთავარი სოლისტი ფრედი მერკურია და ეხლა მოგიყვებით რა საერთო აქვს მას ავტოსალონთან. მოკლედ დავიწყოთ მთავარი ფაქტით, რომელიც ბევრს დღემდე არ შეერა. ფრედი მერკურს, კაც რომელიც უფრო უდიდეს სტადიონებს მართავდა ცხოვრებაში, არასდროს ჰქონია მართვის მოწმობა და მანქანის წარება საერთოდ არ იცოდა. მას საჭესთან ჯდომის შიში ჰქონდა, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია იმისთვის, რომ ფრედის უზარმაზარი ვნება ჰქონოდა მდიდრული ავტომობილების მიმართ. მან შეაგროვა ექსკლუზიური მანქანების კოლექცია, რომელთა შორის მისი პირველი სიამაყე 1974 წლის Rolls-Royce Silver Shadow იყო. მერკური ამბობდა, რომ Rolls-Royce-ი მისთვის მანქანა კი არა, შთაგონების წყარო იყო, ის უკანა სავარძელზე ჯდებოდა, სადაც სპეციალურად მისთვის ტელეფონი და მინი ბარი იყო დამონტაჟებული, პირადი მძღოლები კი ლონდონის ქუჩებში დაატარებდნენ და სწორედ ამ მანქანის უკანა სავარძელზე კომფორტში ჯდომისას ფრედიმ თავისი რამდენიმე გენიალური მუსიკალური იდეაც ჩაინიშნა და ამაზე ძალიან ხმამაღლა თამამაზაც აცხადებდა ხოლმე, თუმცა მუსიკისა და მანქანების კავშირი ქუინის შიგნით სკანდალის მიზეზით გამხდარა, რაც იადა ჩემთვის საკმაოდ სასაცილო ისტორიას უკავშირდება. ჯგუფის დრამერმა როჯერ ტეილორმა იმდენად გააფანატა თავის ახალ სპორტულ ავტომობილზე, ალფა რომეოზე, რომ დაწერა სიმღერა სახელწოდებით I am in love with my car, მე შეყვარებული ვარ ჩემს მანქანაზე, და ფრედი მერკური თავიდან გიჟივით იცინოდა ამ ტექსტზე და ამბობდა, რომ შეუძლებელია მოკლედ მანქანა ასე შეუყვარდეს ადამიანსო, მაგრამ როჯერმა პროტესტის ნიშნად საკუთარი თავი კანადაში ჩაიგედა და იქამდე არ გამოვიდა მოკლედ კანადიდან, სანამ ფრედი არ დათანხმდა, რომ ეს სიმღერა ალბომში შესულიყო და ეს ძალიან სასაცილო ისტორია არის თვითონ ამ ჯგუფის ლეგენდარული ქუინის ისტორიაში ზოგადად. და სანამ ფრედი მის სიმღერა ლეგენდარული Bohem Rhapsody-ის ოფიციალურ უკანა მხარეს, ანუ B-side-ზე არ ჩაწერა, მაგრამ რეალურად სიმართლე რომ გითხრათ, ავტოჰიტმა როჯერ ტაილორს მილიონობით დოლარი მოუტანა, საკმაოდ ცნობილი გახდა ეს სიმღერა და ეს სიმღერა, სადაც ფრედი მერკურის მაგივრად თვითონ როჯერის ხმა ისმის. მაგრამ ნამდვილი საინტერესო ამბავი ფრედის გარდაცვალების შემდეგ იწყება მანქანასთან დაკავშირებით. კერძოდ, მისი საყვარელი როლს-როისის გარშემო ფრედი მანქანა თავის დას კაშმირას დაუტოვა, რომელიც ის წლების შემდეგ აუქციონზე გაიტანა და ეს მანქანა უკრაინელმა ვარსკვლავმა ანდრეი დანლიკომ იყიდა. ყველასათვის ცნობილმა, როგორც ვერკა სედიუჩკმა, ასევე ევროვიზიის მონაწილემ და დანლიკომ მანქანა ლონდონში საგულდაგულო შეინახა, თუმცა წლების განმავლობაში უკრაინაში მისი ჩაყვანა ბიუროკრატიული პრობლემების გამო ვერ მოახერხა და სულ რამდენიმე წლის წინ დანლიკომ ეს მისთვის დაწყებული და მისტიური როლს-როისი ლონდონის უმსხვილეს სოთბის აუქციონზე გაყიდა და მანქანა წარმოუდგენელ ფასად გაიყიდა და ეს მიღებული მილიონი მოკლედ სტერლინგი მთლიანად გადაიდეცხა უკრაინაში უმძიმესი რეაბილიტაციის ცენტრის ასაშენებლად, ასე რომ ვთქვათ, მოკლედ მე კაცმა, რომელმაც მართვა არ იცოდა, შექმნა ავტოკულტურის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გამორჩეული ისტორია მისი როისით და ფრედის გარდაცვალებიდან 10 წელი შემდეგ მისმა მანქანამ, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი ქველმოქმედება ჩაიდინა, რაც დარწმუნებული ვარ, ფრედი მამის შესახებ არაფერი იცოდა, მაგრამ წესით არ ეწყინებოდა, რომ ამდენას კარგი საქმე გააკეთა მისმა მანქანამ. აი ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი ავტოსალონი. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სამედიცინო რჩევებით და მინდა დაგიტოვოთ სიმღერა ქუინის I'm in love with my car. მე შეყვარებული ვარ ჩემს მანქანაზე, ეს მთელი იმ კურიოზით, რომელთაც გამოვიდა ეს სიმღერა ალბომში, დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
6: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
0: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: I don't wanna fall asleep, I don't wanna

0: მედიცინა.
1: ძებდება გადაცემა გზადა ქმეკი დაგიბული სამედიცინო შეხვებით. წლების განმავლობაში ითვლებოდა, რომ ცხიმიანერცის პროდუქტები განსაკუთრებით ფაქტალურ გულისის ძაღლთა სისტემასა და საერთო ჯანმრთელობის საზიანო იყო, თუმცა უახლესი სამეცნიერო კვლევები ამ საყოველთაოდ მიღებულ მოსაზრებას ეჭვქვეშ აყენებს. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ კონკრეტული ტიპის ცხიმიანი ყველის რეგულარული მოხმარება შედებითად მოქმედებს როგორც ქოლესტერინის ფონზე, ისე ტვინის ჯანმრთელობაზე. კონკრეტულად კი ყველ ჩედარზე უნდა მოგიყვეს დღეს, ჩედარი კა ვიტამინის წყარო და ქოლესტერინის მარეგულირებელია. ჟურნალ Food and Function-ში გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, ყოველ ჩედარის ყოველდღიურ მოხმარებამ შესაძლოა უზრუნველყოს ორგანიზმის მოთხოვნება კა ვიტამინზე და დაარეგულიროს ქოლესტერინის ფონი. კვლევაში 50 წელს გაწესებული 60 ჭარბწერიანი ადამიანი მონაწილეობდა, რომლებიც 6 კვირის განმავლობაში ყოველდღურად 120 გრამ ჩედარს მიირთმევდნენ. შედეგებმა აჩვენა, რომ ყველის მოხმარება პირდაპირ კავშირშია ორგანიზმში კა ვიტამინის მარკერების გაუმჯობესებასთან. ეს ფაქტი უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან კა ვიტამინი, განსაკუთრებით კა2, არამხოლოდ სისხლის შედედებაში მონაწილეობს, არამედ ის ძაღლებისა და ძვლოვანი ქსოვილების ჯანმრთელობასაც არეგულირებს. საინტერესოა, რომ კვლევამ ქოლესტერინის ცვლილებაში მკვეთრი გენდერული სხვაობა ჩაგამოავლინა.
2: 13 საათია.
1: მამაკაცებში კა ვიტამინის მდიდარი ჩედარის მოხმარება მაღალი სიმკვრივის ანუ კარგი ქოლესტერინის დონის მატება გამოიწვია. ქალებში იგივე ტიპის ყველის მიღებამ საერთო ქოლესტერინის და დაბალი სიმკვრივის ანუ ცუდი ქოლესტერინის შემცირებას შეუწყო ხელი. ცხიმიანი ყველი და დემენციის განვითარების დაბალი რისკიც დაკავშირდა ერთმანეთთან. კიდევ ერთი სტერეოტიპი, რომელიც ტვირის ჯანმრთელობასა და ცხიმიანერცის პროდუქციას ეხებოდა, ჟურნალმა ნეუროლოგში გამოქვეყნებულმა ფართომასშტაბიანმა კვლევამ დაამსხვრია ეს მითი. შვედეთში ჩატარებულ კვლევაში თითქმის 28000 ადამიანი მონაწილეობდა, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობასაც საშუალოდ 25 წლის განმავლობაში აკვირდებოდნენ არც მეტი არც ნაკლები. აღმოჩნდა, რომ ადამიანებს, რომლებიც რეგულარულად მოიხმარდნენ დღეში მინიმუმ 50 გრამ ცხიმიან ყველს, მაგალითად ჩედარს ან გაუდას, დემენციის განვითარების 13% დაბალი რისკი ჰქონდათ მათთან შედარებით, ვინც ყოველს იშვიათად მიიცნობდა. კიდევ უფრო შთამბეჭდავი იყო მონაცემები სისხლძარღვოვანი დემენციის შემთხვევაში, აქ რისკის შემცირებამ 29%-ს მიაღწია მსგავსი, თუმცა შედარებით სუსტი კავშირი დაფიქსირდა ნაღების მომხმარებლებზეც მათ შორის. ხას გასასმელია, რომ ეს დებიტი ეფექტი არ დაფიქსირებულა რძის სხვა პროდუქტებზე, მაგალითად რძეზე, იოგურტზე, კეფირზე ან კარაქზე და ყოველსა თუ ნაღების უცხიმო ვერსია.

სტატიებზე მეცნიერები განმარტავენ, რომ ეს მყარი სტატისტიკური მონაცემები ჯერ კიდევ არ ნიშნავს ხმიანი მზის პროდუქტების შეუზღუდავი რაოდენობით მიღებას ან მათ რეკომენდაციებს, თუმცა ის აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ ხარისხიანი ხმიანი ყველი ზომიერი მოხმარება ორგანიზმისთვის სასარგებლოა და ძველი დიეტური მიდგომები გადახვევას საჭიროებს. სწორედ ეს გახლავთ სამედიცინო რჩევები და მედიცინა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევით. მანამდე კი მინდა თქვენთან Pink Floyd-ი დავტო სიმღერით Time, დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: გაგრძელდება გადაგზა მე დაგემოდით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და პირველად ისტორიაში ხელოვნური ინტელექტის შექმნილი ვაქცინა ადამიანზე გამოსადეს. კემბრიჯის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ახალი ტიპის ვაქცინა შექმნეს, რომლის მთავარი კომპონენტი მთლიანად ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი. ახალი კვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ეს ვაქცინა ადამიანებზე პირველად გამოსადეს. ეს არნიშნავს, რომ ვაქცინა AI-მ სრულად დამოუკიდებლად შექმნა. მკვლევარებმა ვაქცინის ანტიგენის შესაქმნელად AI და გამოკვლევის მოდელი გამოიყენეს, თუმცა პროცესში ადამიანებიც იყვნენ ჩართულნი და სხვა მეთოდებითაც ისარგებლეს, მაგალითად ლაბორატორიული შემოწმებით, ვაქცინის შექმნის ტრადიციული გზებითა თუ სხვა. ისიც აღსანიშნავია, რომ როგორც წესი ბიოლოგიურ კვლევებში AI-ის ხელსაწყოები დიდ ენობრივ მოდელებს, მაგალითად ChatGPT-ს არ გულისხმობს. ამ შემთხვევაში AI-ის მანქანური სწავლის მოდელი სილის სტრუქტურის პროგნოზირების სისტემას ოპტიმიზის ალგორითმებსა და სტატიკური მოდელების აღნიშვნას ნიშნავს. მიზანი მართლაც ამბიციურია. ერთი ვაქცინა არამხოლოდ კორონავირუსის ყველა ცნობილ ვარიანტს უნდა ებრძოდეს, არამედ მასთან დაკავშირებულ ხამურას სხვა ვირუსებსაც, რომლებაც პანდემია საბოლოოდ შეიძლება გამოიწვიოს. ზოგადად ვაქცინა ჩვენს იმუნურ სისტემას იმისთვის ამზადებს, რომ ერთი კონკრეტული ვირუსის ამოცნება შეძლოს. პრობლემა ისაა, რომ ვირუსები ხშირად მუტაციას განიცდიან. საკმარისად შეცვლის შემთხვევაში ვაქცინა აღარ მოქმედებს. სწორედ ამიტომ გვჭირდება გრიპის აცრა ყოველწლიურად და ამიტომ აახლებენ COVID-ის ვაქცინებს 2021 წლიდან რეგულარულად დემდე. მეცნიერებს AI-ის გამოყენებით სწორედ ამ პრობლემის აღმოფხვრა სურდათ. AI-ის მსგავსი ვირუსების შესახებ ათასობის გენეტიკური მონაცემების გაანალიზებით იმ მონაცემების ამოცნობა შეუძლია, რომელიც როთა განმავლობაში ნაკლებად ისვლება ამ სტაბილურ ნაწილებზე, კონცენტრაციით ვაქცინამ შეიძლება მთლიანი შტამის წინააღმდეგაც იმოქმედოს მათ შორის. კემბრიჯის კვლევარებმა AI-ის გამოყენებით SARS-CoV-2-ის ვირუსები შეისწავლეს, როგორც SARS-ის ისე COVID-ის ასევე სხვა ცხოველებში გავრცელებული კორონავირუსებსაც მოიცავდა ეს შესწავლილი თემები, განსხვავებით ჩვეულებრივი ვაქცინებისა, ახალი მიდგომა DNA-მზეა დაფუძნებული, როგორც წესი DNA-ის ვაქცინები უფრო სტაბილურია, რაც მათ შენახვასა და ტრანსპორტირებას ამარტივებს. მათ შორის გარდა ამისა, მათი შეყვანა ნემსის გარეშეც შესაძლებელი, მაღალი წნევის მქონე სითხის ნაკადი ვაქცინა განშეხვდება, რაც ნაკლებად მტკივნეულია მათ შორის. როგორც ვახსენეთ, ახალი ვაქცინა ადამიანებსაც გამოსცადეს, აღმოჩნდა, რომ მას იმუნური სისტემის სტიმულირება ნამდვილად შეუძლია, ამგზით ის ანტისხეულები წარმოიქმნება, რომლებიც კორონავირუსის სხვა ტიპს ცნობს. ტექნოლოგია სრულად უსაფრთხო აღმოჩნდა. შედეგები ნამდვილად იმედის მომცემია, თუმცა საკითხის დამატებითი გამოკვლევა საჭირო გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ვაქცინაზე იმუნური პასუხები ძლიერი არ ყოფილა. ამასთან ეფექტის ხანგრძლივობა ჯერჯერობით უცნობია, არც ის ვიცით დამატებით ბუსტერები გახდება თუ არა. საჭირო შესაბამისად უნივერსალური ვაქცინის შექმნამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია, თუმცა ეს კვლევა მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია და AI-ის ძალასაც გვიჩვენებს მათ შორის. ანუ ეს იყო სტატია და ასევე რუბრიკა ეს უნდა იცოდე, ახალი სამეცნიერო კვლევა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ბიზნესის სიახლეებით და განვიხილავთ მოკლედ ეკონომიკასა თუ სხვადასხვა ბიზნეს სექტორებს, დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0212 26 44 44.
2: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-14-16-09. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზამეკი და გემუნდით ბიზნეს სიახლეებით. ამერიკა ირანის სამშვიდობო შეთანხმება ინვესტორებმა განსაკუთრებით პოზიტიურად მიიღეს, მაგალითად აზიურ ბაზარზე იაპონური ნიკეი ინდექსი 5%-ით გაიზარდა და მან ახალ რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. ასევე მკვეთრად დაქვს კორეულ კოსპის ინდექსი, რომელიც 5.2%-ს აფიქსირებს, ხოლო ჩინეთში საშუალო 2%-ის ფარგლებში ევროპულ ბაზარზე საშუალო 1.5%-იან იზრდა ფიქსირდება, რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატების საფონდო ბირჟას. სავაჭრო წესის ოფიციალურად გახსნამდე უკვე ხედავთ თითქმის 2%-იან ზრდას. აგრეთვე დადებითად შედეგი აქვს ოქროს, რომელიც 3%-ით $4,342-ამდე გაიზარდა, ხოლო ვერცხლი 4.5%-ის დას აფიქსირებს. სიახლე პოზიტიურად მიიღეს კრიპტო აქტივების ინვესტორებმაც. კერძოდ ბიტკოინი 2%-ით გაიზარდა, ხოლო ეთერიუმი 3%-იან მატებას აფიქსირებს. ბუნებრივია, ჰორიზონტის რუტის გახსნას და დაკავშირებული ცნობები ნეგატიურად აისახა ნავთობის ღირებულებაზე, რომელიც 5%-ით გაუფასურდა. ინასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამშვიდობო შეთანხმების გამოცხადების შემდეგ მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი მცირდება. ამ დროისთვის ბრენტის ტიპის საწვავი ბარელზე $83-ამდეა გაიაფებული, რაც დღიურ ცხრილში 4%-იანი კლება. ნედლი ნავთობის ფასი 5%-ით ბარელზე $80-ამდეა შემცირებული. ფასი ასევე 5%-იან კლებას აჩვენებს და $81 ღირს. გუშინ 14 ივნისს ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანთან სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ განაცხადა. მისი თქმით, ჰორმუზის სრუტე, რომელიც მსოფლიო ნავთობის თითქმის მეხუთედს ატარებს, 19 ივნისს ირანთან სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ხელახლა გაიხსნება. საქართველოს მთავრობამ გამოსცა განკარგულება, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებულ სივრცითა და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების აგენტოს ავალებს ქალაქ სამტრედიის განვითარებისთვის საბაზისო თემატური გეგმის შემუშავებას. დოკუმენტი 2026 წლის 3 ივნისით თარიღდება და მას ხელს აწერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მიღებული განკარგულების მიხედვით სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების აგენტოს დაევალა შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება ქალაქ სამტრედიის დასაგეგმებელი საორიენტაციო ტერიტორიის მოწესრიგებული და დაბალანსებული განვითარების უზრუნველსაყოფად საბაზისო თემატური გეგმის შემუშავება და ასევე აღნიშნული გეგმის წარმოდგენა საქართველოს მთავრობის სხდომაზე განსახილველად. ქირაობა თუ ყიდვა? საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებლის გიორგი კეპულიძის ბლოგიდან ასეთ რაღაც ჩანახატს ვკითხულობთ. საზოგადოებაში არსებობს ერთი ძალიან მყარი სტერეოტიპი: ქირის გადახდა ფულის ჰაერში გადაყრა და არღერს, მაგრამ არისკი ეს ყოველთვის ასე. მოდით ემოციების გარეშე ცივი გონებითა და კონკრეტული რიცხვით ფაქტებით შევადაროთ ეს ყოველივე. პლუსები: ბინის დასაქირავად $1,000-ის დანაზოგი არ გჭირდებათ, მხოლოდ პირველი ან ბოლოთვის საფასურს იღებთ და საცხოვრებლად შედიხართ, და თუ სხვა სამსახურში გადახვათ, მეზობლები არ გაგიმართლათ ან უბრალოდ სხვა განემო მოგინდებათ, ვინასაც მარტივად შეცვლით, ბანკთანაც გზელვადიანი ვალდებულება არ გაკავშირებთ. წარმოიდგინეთ ასეთი სცენარი: ბინის საყიდლად საჭირო წინასწარი შენატანი, ვთქვათ $20,000 უკვე გაქვთ, თუ ამ თაღას ბინაში გადაიხდით, ის იქირება, მაგრამ რა მოხდება, თუ ბინას იქირავებთ, ხოლო ამ $20,000 სხვაგან დააბანდებთ, მაგალითად მაღალპროცენტიან ანაბარზე, აქციებში ან ბიზნესში. ფინანსური ოქროს წესი: თუ თქვენს დანაზოგს სხვა საინვესტიციო ინსტრუმენტში იმაზე მეტი ყოველთვიური მოგება, იგივე სარგებელი მოაქვს, ვიდრე ბინის ფასის და ან ქიის დაზოგვა, მაშინ ფული ბინაში არ უნდა ჩაკეტოთ. ამას ჰქვია ალტერნატიული დანახარჯი, ანუ რა შემოსავალს კარგავთ იმის გამო, რომ თანხა უძრავ ქონებაში დააბანდეთ და არა უფრო მომგებიან აქტივში, ამბობს იგი. ეს დღევანდელი ბიზნეს სიახლეები გახლავთ, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო ამ
0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ეპიზოდის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: გრძელდება გადაცემა ქსადაგზა, მე კიდე აგიბრუნდით რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და ამ რუბრიკაში ხშირად მოგზაურობთ ხოლმე მსოფლიო რუკაზე, საუბრობ შორეულ კონტინენტებზე, საინტერესო ამ ადგილებზე, ოკეანებზე, ზოგადად უცხო ქვეყნებზე და გადაწყვიტე რომ ხანდახან ყველაზე დიდი გეოგრაფიული საოცრებები რომ ჩვენთან მეც ხდება, სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით მოგიყვეთ. დღეს მინდა ჩვენს ქვეყანას სრულიად სხვა თვალით შეხედოთ და რამდენიმე საინტერესო სტატისტიკაც განვიხილოთ. ერთად დავიწყოთ პირველი ყველაზე თვალსაჩინო ეგრეთ წოდებული ანომალიით, რასაც გეოგრაფები კლიმატურ კალიოდოსკოპს უწოდებენ. საქართველოს სუბტროპიკულ სარტყელში მდებარეობს, თუმცა მისი ლანდშაფტი იმდენად რადიკალურად და დრამატულად იცვლება ყოველ რამდენიმე კილომეტრში, რომ მსოფლიოში ანალოგი თითქმის არ გააჩნია ამდენად მცირე მასშტაბის გათვალისწინებით, რომ ავიღოთ. მშრალი გეოგრაფიული ფაქტი ასეთია: ზაფხულში ერთი ჩვეულებრივ დღეს თქვენ შეგიძლიათ დილით შავი ზღვის მზიან სანაპიროზე გაიროჯოთ, ჩაჯდეთ მანქანაში და სულ რამდენიმე საათში სვანეთისან ყაზბეგის მარადიულ თოვლიან მყინვარებთან აღმოჩნდეთ. პლანეტაზე სხვა წერტილში ასეთი მკვეთრი კლიმატური კონტრასტისთვის ადამიანებს ათასობით კილომეტრის ფრენა უწევს. ჩვენ კი ერთ პატარა გზატკეცილზე ვხვდებით ამ ყველაფერს. გადავინაცვლოთ მთებში, რადგან საქართველოს ტერიტორია ზუსტად 2/3 მთებს უკავია მოგეხსენება. სწორედ აქ მდებარეობს ევროპის გეოგრაფიული რეკორდსმენები, მათ შორის ბევრმა არიცის, რომ ევროპაში ყველაზე მაღალი მუდმივად დასახლებული პუნქტები სწორედ ჩვენს ქვეყანაშია. ეს გახლავთ სვანეთის სოფელი უშგული, რომელიც ზღვის დონიდან 2200 მეტრზე მდებარეობს და თუშეთის სოფელი ბუჭორნა, რომელიც კიდე რომ მაღლა 2345 მეტრზეა აზიდული. წარმოიდგინეთ, ამ სოფლებში ადამიანები წელიწადის 4-ვე სეზონში უმკაცრეს ზამთარშიც კი ცხოვრობენ, მართავენ მეურნეობას, ინარჩუნებენ უძველეს კულტურას, მაშინაც, როდესაც ევროპის სხვა ქვეყნებში ამ სიმაღლეზე მხოლოდ დროებითი სათხილამურო კურორტები თუ შეგხვდებით მხოლოდ. კიდევ ერთი საოცრება ჩვენი წყლის რესურსებია, ზოგადად მიუხედავად იმისა, რომ ფართობით პატარა ვართ საქართველოს ტერიტორიაზე, 26000 მეტრი მდინარე მოედინება. რეკორდული მაჩვენებელია ჩვენი ტერიტორიისთვის. მათი საერთო სიგრძე რომ შევაჯამოთ, დედამიწის ეკვატორზე ხელახლა შემოული და მოკლედ ვთქვათ, იმდენად დიდი მასშტაბი გამოდის. ამას ემატება ისიც, რომ კავკასიონის ქედის წყალობით ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველია უნიკალური სასმელი და მინერალური წყლებით. ფაქტობრივად ჩვენ ვცხოვრობთ ბუნებრივ ციხესიმაგრეში, რომელსაც ჩრდილოეთიდან დიდი კავკასიონი, სამხრეთიდან კი მცირე კავკასიონის ქედები იცავს. ასე რომ გეოგრაფია მხოლოდ მშრალი რუკები და კოორდინატები არ არის, ეს არის გარემო, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენს ხასიათს, კულტურას და ზოგადად ყოველდღიურობას და ჩვენი უნიკალური მდებარეობა ევროპისა და აზიის გასაყარზე გვაძლევს შანსს, რომ ერთდროულად ვიყოთ ყველასგან განსხვავებული და ამ დროს მთელი სამყაროს ნაწილი. ძალიან სამაყო ფაქტი არის ეს, ზოგადად ქართველებისთვის ჩემი აზრით. ეს რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან იყო. ჩვენ კი ერთი რუბრიკა დაგვრჩა, რუბრიკა კულინარია, სადაც ძალიან მალე დაგიბრუნდებით და ძალიან საინტერესო ამბავს გაგაცნობთ. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Dizi Leasingი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
3: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-132. 558-14-06.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ისარგებლეთ ბაძის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაძის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
1: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ქუთაისი, აი-არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
3: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-221-122. მეტი 558-316-09.
5: ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: Latino gang gang Neo I am a rhythm.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
2: Tú eres la número uno y como tú no hay dos.

0: 20 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 286 44 44.
1: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-122. მეტი 558-14-16.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ასის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

If you step on my lawn, that I'm fearsome and I'm wretched.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქის

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
3: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. მეტი 558-34-06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ისაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად, ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-122. 558-14-06.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი ციცი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: Saber que soy para ti.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.
1: I guess for now you've got the last laugh.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: არის.
1: ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9. One day we won't be

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.